0: Keresztény ifjúsági énekeket hallgattunk az előző percekben. Most következzen Agnus 35 román nyelvű műsorunk, amelyet Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztett. 2016. novemberében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Pe linia pe care am mers în ultima vreme, igienă în diferite aspecte ale vieții noastre, astăzi o să alunec puțin, am mai făcut treaba asta, și anume mă refeream la igiena informațională, deci cum ajunge informația la noi, cum transmitem, cum recepționăm informație, care pot fi acolo niște capcane, de ce? Paralela mergea cu bucătăria, cu alte domenii ale vieții, dacă intră murdărie, dacă intră factori patogeni în informația noastră, atunci poate să conducă la disconfort, disfuncționalitate, boală sau, de ce nu, moarte. Deci există informații care echivalează cu, deci dacă ne bazăm viața pe ele, pot să conducă mai repede sau mai încet, mai eficient sau mai puțin eficient înspre moarte, fizică sau nu. Deci atenție foarte mare. De curând am avut ocazia să prezint în vreo două rânduri pachetul complet de la îndemână, felii ale concepției despre lume, și acolo informația, cunoașterea este o felie. Și pe una dintre ilustrații, din ce se hrănește pomul vieții, dacă vreți, pe una dintre ilustrații funcționează destul de bine, că dacă alimentezi cu lucruri bune, ai șansa ca organismul acela viu să se dezvolte bine, să se dezvolte echilibrat, să fie rodnic, să fie eficient, să împlinească așteptările. Dacă se alimentează din lucruri rele, otrăvitoare, atunci poate să fie o minune că rămâne în viață. Trăim într-o societate în care informația este ridicată la un statut foarte înalt. De câteva sute de ani informația, stăpânirea informației, procesarea informației este, de exemplu, răsplătită în școli, cu note, cu diplome. Nu zic că este un lucru rău, e mai bine să o stăpânești, să știi să o accesezi, să o gestionezi, dar îndrăznesc să spun, dacă te bazezi numai pe informație, dacă nu știi să citești printre rânduri, de exemplu, dacă nu știi să-ți selectezi sursele, dacă nu știi să filtrezi informația, să dai mai departe iarăși cu înțelepciune din ceea ce ai, atunci s-ar putea să fie mai complicat decât, sau mai greu, sau mai dureros decât dacă le faci mai bine. Aș introduce aici o glumă, și anume, sunt două principii în viață. Primul este să nu spui tot ce știi. Urmat de o pauză sugestivă. Ok, astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre comunicare, și anume dintr-un unghi pe care l-am învățat și eu de la niște oameni.

care, zic eu, că m-au ajutat mult să mă înțelepțesc și să crești. Nu că aș fi ajuns nu știu cât de departe, dar să fiu un pic mai înțelept decât eram atunci, mai de mult. Bun. Același grup de oameni, de traineri, foloseau pentru comunicare o definiție care până astăzi o găsesc cea mai bună sau cea mai sugestivă, și anume că, virgulă, comunicarea este arta neînțelegerilor. Foarte multă lume am întâlnit care sau mi-a confirmat sau a zâmbit la această definiție. De ce? Pentru că ni se întâmplă frecvent să fim înțeles și greșit. Este aproape mai ușor să fii înțeles greșit decât să fii înțeles corect. De ce? Funcționăm în lumi diferite, percepem în mod diferit, facem greșeli și atunci când încercăm să transmitem ceva mai departe. Deci se întâmplă ca eroarea să fie la cel care vorbește, care emite. O comunicare bună, o comunicare corectă, o comunicare eficientă de foarte multe ori cere efort, cere din partea mea dorința de a comunica bine și clar, cere să-mi pese și să fiu dispus să investesc în asta, ceea ce poate însemna că mă uit la rezultatul comunicării, verific dacă am fost bineînțeles, știu din experiență, știm de multe ori din experiență că este o mică surpriză, pardon, nu este o surpriză, nu-i deloc o surpriză dacă din prima n-am fost în întregime corect înțeleși. Surpriza plăcută este dacă am fost înțeleși, scuze, chiar și atunci când prima reacție, deci verificăm dacă am fost bine înțeleși și ni se pare că da, poate că merită să verificăm dacă l-am înțeles noi bine pe cel care ne spune ce a înțeles de la noi, da. Luați-o ca pe o mică paranteză, o încercare de glumă, dar nu-i chiar glumă. Deci se poate întâmpla, așa cum a desar de la una la alta, între Murphy's Men, de la legile lui Murphy, era și un corolar de al cuiva, că multe dintre ele poartă alte nume, care spunea ceva de genul că dacă ceva iese din prima, înseamnă că sunt două greșeli care se compensează. Deci în ideea asta, chiar și atunci când avem impresia, băi, din prima, ia să vedem dacă e chiar ceea ce am vrut noi să transmitem sau aud și eu de la el ce vreau să aud și zicem, trecem mai departe și pe urmă cândva s-ar putea să ne trezim că lucrurile se încurcă. Sigur că dacă, virgulă, comunicarea bună sau defectuoasă nu are nicio consecință, nu există miză în joc, îi dăm pace. Deci dacă am vorbit despre vreme și am povestit unul pe lângă celălalt, cum ziceam, putem să-i dăm pace. Sunt în schimb multe lucruri care ne afectează și revenind la ce șopârleam pe la începutul emisiunii, atunci când operăm de pe o bază corectă, de pe lucruri reale, adevărate, pe informație corectă, și atunci putem să o sfeclim și atunci putem să o tragem în bară și atunci putem să luăm decizii greșite, să interpretăm greșit, să acționăm greșit, dar avem șansa să acționăm corect. Dacă, în schimb, operăm de pe baze greșite, plecăm de la informații greșite, le interpretăm greșit, acționăm greșit, șansele sunt foarte mari să intrăm într-un cerc vicios, într-o vrie, sau ca pur și simplu lucrurile să se împotmolească. Eu am lucrat ca și interpret, traducător o vreme, ocazional, nu enorm de mult, dar am avut contacte foarte interesante și cu trainerii de care spuneam am colaborat din calitatea asta. Deci am apucat să aud anumite seminarii, nu numai să le aud, ci să le procesez eu, deci le aud într-o limbă, le traduc într-o altă limbă de mai multe ori. Până la urmă tot s-a lipit câte ceva, sper. Dar am fost și în situații în care lucrurile au ajuns inclusiv în tribunal, în care totul a pornit de la, păi eu ți-am spus,

Cea clar, da, din punctul tău de vedere, poate că ai comunicat clar, dar n-ai verificat nici atunci rezultatul comunicării și nici mai târziu nu ai făcut pași, nicio parte, nici cealaltă. Băieți încăpățânați de ambele părți, nu băieți bărbați care erau pe la 40 și ceva de ani. Și nu știu care a fost finalul lucrurilor, dar au mers din rău în mai rău. Și asta putem să o facem și în viața de toate zilele. Nu trebuie neapărat să ajungem în tribunal, dar se poate termina cu relații otrăvite, cu relații întrerupte, cu relații de prietenie, de rudenie, de muncă, de ce or mai fi. Care ajung să sufere din lucruri care au pornit din ceva aparent mic, aparent nu foarte important, unde fiecare parte sau cel puțin una are convingerea că a făcut totul ca la carte și totuși rezultatele sunt între rele, dezastruoase, dureroase, păguboase și așa mai departe. Sunt comunicatori naturali înnăscuți, sunt oameni care se descurcă bine și îndrăznesc să spun că din cei care au succes în viață, bun, ne lăsăm la o parte pile și alte chestii de genul ăsta, dar cunoaștem oameni de calitate care sunt într-un loc bun în viață, nu neapărat bogați, de obicei bine văzuți, de obicei hai să ne referim la oamenii pe care îi recunoaștem ca fiind de calitate și cu care ne bucurăm să fim împreună. Nu știu dacă sunt mulți, eu am ajuns să mă bucur de ei atunci când îi întâlnesc și în weekend am întâlnit, în fapt m-am dus, am fost invitat și m-am dus câteva sute de kilometri bune ca să întâlnesc niște oameni pe care îi știam, sigur că sunt de calitate, nu îi întâlnim doar la întâlniri aranjate, ne mai întâlnim și ocazional cu ei, dar dintre oamenii de calitate, dintre oamenii care au succes de genul acesta în viață, pentru că sunt apreciați, sunt căutați, sunt să zicem, iubiți, facem sute de kilometri ca să ne întâlnim cu ei, să fim în prezența lor, îndrăznesc să spun că una dintre trăsăturile lor probabil că este că știu să citească situații, să audă, să descâlcească situații, probabil mai bine decât alții. Viețile noastre sunt și diferite, dar probabil că sunt și similare în anumite privințe și convingerea mea este că cei care învățăm să cifrăm și să descifrăm, să auzim ce este în spatele cuvintelor, mai bine să ne dăm seama ce este în spatele cuvintelor noastre, că nici noi nu suntem mai sfinți decât alții, eu cel puțin nu. Stați destul de bătrân ca să știu. Dacă reușim să învățăm despre lucrurile astea, nu perfecțiune, deci nu e vorba să faci 5 facultăți, 2 masterate și un doctorat pe chestia asta, dar să exersezi, să fii atent la lucrurile care funcționează, să fii atent la lucrurile care nu funcționează, să iei exemplu de la cei care vezi că prind mai repede, care se opresc la un moment dat, de exemplu, într-o chestie foarte clară și zic, ceva aici nu, și au dreptate. Sau care trec cu nonșalanță peste alte lucruri, care zic asta nu era important. Bai, dar nu l-ai auzit ce a spus? Nu contribuie la asta. Dacă vrei să mergi pe calea asta, bine, dar zic, lasă-o pentru că ai o spus-o. Avea de-a face numai cu ceea ce purta în el. Bun. Haideți că am adus și pe astăzi un instrument, deci nu doar povești alambicate sau despicarea firului în 14, și anume, în comunicare, pe o anumită împărțire, deși comunicarea poate fi împărțită pe felii și privită din unghiuri, astăzi vă propun patru moduri în care ascultăm, patru urechi cu care ascultăm comunicarea. În mod ideal, comunicarea are un conținut. Sau în mod normal, nu numai ideal. Deci, când cineva spune o propoziție, de obicei propoziția are subiect, predicat și o grămadă de chestii pe lângă care o fac mai colorată, mai greu de înțeles, mai ușor de înțeles, mai precisă, mai nuanțată și așa mai departe. Deci, în mod ideal, comunicarea are un conținut. De ce spun asta? Fixați ideale mele din perioada în care lucram ca și interpret. Atunci când ai un conținut, ai ce traduce. Atunci când nu ai conținut, chiar dacă se spun foarte multe vorbe, este foarte greu să traduci, pentru că nu poți traduce cuvinte, traduci un concept, transpui un concept dintr-o construcție culturală numită limbă într-o alta.
conceptele sunt traductibile.

0: transferabile. Limbajul de lemn nu este. Deci atunci când cineva se apucă să spună cu multe înflorituri și cu un limbaj de lemn nimic, care pot să fie politicieni, dar nu numai, am avut onoarea de a traduce la un astfel de eveniment, era o inaugurare cu vreo 10 ani, și a vorbit omul 5 minute și eu nu știam ce să traduc. Decât ceva de genul că vă mulțumesc pentru prezență, mă bucur că s-a făcut ceva, vă doresc succes. După 5 minute de... Da, așa. Deci comunicarea poate să nu aibă conținut. Nu știu dacă mai e comunicare atunci sau vorbe goale. Bun. Unul conținut, hai să le parcurg ca să fiu sigur măcar că le-am spus odată și dacă mă rătăcesc la un moment dat, măcar odată să fi prezentat tot pachetul. Ok. Conținut, autorevelare, deci ceea ce spun despre mine, evaluare sau judecată asupra celui căruia îi comunic și al patrulea punct este apel. Deci, teoria asta mică spune că, virgulă, comunicarea nu este chiar așa de simplă precum pare. Deci, inclusiv emisiunile de radio, hai să-mi dau arama pe față, să-mi prezint și, sau să-mi dau mai departe și instrumentele cu care lucrez. Sigur că este un conținut sau mă străduie să fie un conținut, nu doar pălăvrăgeală goală, îl mai condimentez eu cu vorbe, unele mai reușite, altele mai puțin reușite, dar încerc să fie un conținut, să fie un schelet, să fie ceva în fiecare emisiune la care să ne putem întoarce, care să pot să spun de la început: oameni buni, ascultați-mă astăzi pentru că o să vorbesc despre asta, despre asta, și o să fie palpitant și o să fie bine. De preferință, sau cazul ideal e când chiar livrez în timpul emisiunii ceva care e pe aproape de ceea ce m-am angajat că o să fac, și la sfârșitul emisiunii, dacă mai apuc înainte să se termine, măcar în câteva cuvinte, să fac un rezumat la ceea ce cred eu că am vrut să zic. Deci mă străduiesc să vin cu conținut la emisiuni. 2. Era autorevelație. Atunci când comunicăm, descoperim lucruri despre noi. Iarăși, în timpul emisiunilor este un mod foarte simplu de autorevelație, care este evident și într-o conversație simplă, atunci când povestesc ceva de la mine. Deci când spun: oameni buni, am fost săptămâna trecută, m-am întâlnit cu niște oameni faini, sau am păreri, am dureri, am așa, de la mine. Asta este un fel de autorevelație directă. Dar aproape în fiecare comunicare, sau poate în fiecare comunicare, este o doză de autorevelație. În fiecare operă artistică, spunea cineva, care este și puțin artist și puțin critic de artă, spunea: în fiecare creație artistică descoperim ceva din artist. El a prezentat un mic seminar pe fotografie și a fost foarte interesant, în imagine în care nici măcar n-am fi bănuit că există un element din artist, să învățăm să citim artistul respectiv. Reflexii, nu neapărat oglinzi, pot să fie geamuri, poate să fie un capac cromat, artistul e acolo. Umbra artistului, dacă are soarele în spate, s-ar putea să se vadă undeva mai discret sau mai puțin discret în imagine. Dincolo de asta, evident că atunci când apăsăm pe buton, surprindem lucruri care spun câte ceva despre noi, de ce am fotografiat peisaj, de ce am fotografiat portret, de ce din peisaj am ales ceva romantic sau dramatic, de ce din portret am ales ceva care să prezinte persoana dintr-un unghi melancolic, sau de ce am așteptat sau m-am străduit să o prind veselă. Lucrurile astea au de-a face cu autorul, cu fotograful, și nu pot să spun că la fel, pentru că nu e așa de ușor de văzut într-o simplă propoziție sau într-un discurs mai scurt sau mai lung sau într-o interpelare. Dar ceea ce spune vorbitorul, cel care comunică, și ceea ce spune, și modul cum o spune, are foarte mult de-a face cu persoana, cu structura, cu valorile, cu concepția despre lume, mentalitatea vorbitorului. și nu putem desprinde conținutul de această autorevelație. Una dintre autorevelațiile care funcționează de multe ori invers poate să fie atunci când cineva știe cât de bun este, cât de competent și când reușește să facă asta să fie aroganță. Deci când reușește să comunice eu sunt mai bun decât voi. Nici falsa smerenie nu dă bine, nici autorevelația poate să fie falsă smerenie sau poate să fie smerenie adevărată, care dă cel puțin la mine și la câțiva pe care știu cel mai bine, dar poate să fie și să comunice și o imagine de sine proastă, care iarăși nu încurajează foarte mult comunicarea. Bun, deja hai că intru în evaluări și intenția mea era să prezint doar lucrurile. Deci, autoevaluarea poate să fie de foarte multe culori, pentru că și noi suntem de foarte multe culori, nuanțe, poate să difere de la un moment la altul și s-ar putea să nu ne fie ușor să o citim, s-ar putea să la anumiți vorbitori în anumite situații să fie mai ușor decât în altele și respectiv, ca să nu fie plictisitor, putem să greșim. De ce? Pentru că și noi interpretăm prin filtrele noastre. Deci suntem foarte diferiți, avem temperamente diferite și dacă l-aud pe cineva care are un temperament, îi spun acum diagonal opus și nu zic de ce, îl percep ca fiind ceva, păi până aș spune eu așa ceva ar trebui să, sau dacă eu aș spune așa ceva ar însemna că nu e neapărat adevărat în cazul lui sau ei. Ok, am avut conținut, am avut autoevaluare la pachet cu conținutul, tot la pachet cu conținutul vine și o evaluare sau o judecată despre cel căruia este adresată comunicarea. Vorbitorul are o părere despre cel căruia îi vorbește, despre ascultător sau receptor și partea faină e că de multe ori nu știe să-și ascundă. Acum, clar că forțez lucrurile sau sunt ușor sarcastic, dar dacă avem o ureche pentru asta, și să știți că virgulă cam avem. Cei cu care m-am întâlnit în weekendul trecut lucrau cu copii și au învățat să fie atenți la ce gândesc și ce spun copiii și copiii ne observă, că dar ce altceva au de lucru, ne observă cu zilele, cu anii. Nu trag neapărat concluziile corecte, nu interpretează corect, dar văd foarte multe din ceea ce se întâmplă și atunci, de exemplu, când îi tratăm de sus, asta de obicei o văd destul de corect. Se întâmplă ca nu numai pe copii să-i luăm de sus și cred că încă mai trebuie să caut pe cineva care îi place să fie luat de sus. Asta nu înseamnă că dacă știm, suntem vaccinați și nu mai vorbim de pe un ton superior, nu mai tratăm lumea de sus. Și aici sunt automatisme și sunt lucruri adânc din noi care țin de valorile noastre și tot ce pot să încerc să fixez aici este nu ce să facem, nu cum să dregem, nu cum e și cum ar trebui să fie, ci că vine la pachet. Deci comunicăm și asta, auzim și asta și iarăși nu-i neapărat ceea ce a spus celălalt, ci modul cum interpretez eu ce a spus celălalt. Pot să fie două lucruri foarte diferite. Ideal sau cel mai funcțional dacă sunt la fel, cred că rare ori se întâmplă la fel și ajungem la definiția comunicării, arta neînțelegerilor. E mai ușor să ne înțelegem greșit decât să fim înțeleși corect pentru că suntem diferiți și pentru că, virgulă, comunicarea rămâne o artă. Conținut, autoevaluare, evaluare sau judecată față de cel care aude și 4, apel. Apel, îți spun ceva și în ceea ce spun eu apelez la tine. De fapt, îți comunic direct sau indirect, când e direct e relativ simplu, direct sau indirect, eu aștept ceva de la tine, doresc ceva de la tine, te rog sau te somez să faci ceva pentru mine. Sunt mecanisme mai simple sau mai complexe aici, cum spuneam, cele mai directe și cele mai transparente sunt cele mai sănătoase pentru că sunt mai ușor de citit în ghilimele, înțeles, perceput, discutat, respins, cele cu șurub, unele dintre ele sunt mai subtile, altele sunt mai puțin subtile. Un lucru cu care mă lupt de ani de zile și evident că mă lupt degeaba pentru că e profund culturalizat și se practică este că nu pot să-mi dai cu tare, deci îl pun pe nu în față ca și când eu nu ți-aș cere ceva, ci ca și când dacă răspunsul tău este negativ îmi spui de fapt că nu poți să-mi dai cu tare, seamănă cu, sau nu-mi dai cu tare, nu este te rog să-mi dai apă, pâine, măr, pace și așa mai departe, îi pun un șurub, n-ai putea să, sau da. Cealaltă întrebare, care e ceva mai jos, deci nu-l pune pe nu în față, dar este tot piezișă, este că poți să-mi dai 100 de lei până când, până mâine sau până nu-ți trag două, era un ban cu bulă și bunica, care ascunde solicitarea, dă-mi 100 de lei, în spatele unei întrebări legate de capacitate sau de competență. Deci conținutul este poți să-mi dai, ai putința, ai capacitatea să-mi dai. Dar toți care am fost în situație și cred că suntem foarte mulți știm că de fapt nu este vorba despre poți, ci este vorba despre vrei și dacă spun că nu, ai bă, stai într-o 100 de lei, se întâmplă frecvent să știe cam cum stai tu și tu știi cum, cam cum stă el și în timp am învățat să-mi îngroș coaja, deci nu întotdeauna dau răspunsurile culturale. Unul dintre lucrurile pe care am învățat să-l spun este că pot, dar nu-ți dau, nu vreau să-ți dau, optez să nu-ți dau. Argumentez sau nu, asta e altă treabă, pentru că știu că nu-i mai văd, pentru că te duci și bei, pentru că la la la la la la la, pentru că nu am, s-ar putea să nu am. M-am ambalat puțin. Stimați ascultători, igiena comunicării. Cât de importantă este comunicarea? E nevoie să o spun sau încerc așa să pun cu șurub, să, așa, să vă las să deduceți dumneavoastră? O comunicare greșită rare o conduce la lucruri bune. Dacă te-am jurat și n-ai înțeles că te-am jurat, s-ar putea să fie bine, să fie el frustrat că nu l-ai înțeles și că l-ai întâmpinat cu un zâmbet. Dar în multe situații nu facem decât să ne complicăm viețile ale noastre, ale celorlalți și să provocăm confuzie, disfuncționalitate, durere. Și cu cât sunt mai aproape de noi, cu cât ne sunt mai dragi, mai importanți cei cu care pățim lucrurile astea, cu atâta cred că facem bine sau ne motivează să lucrăm la ele. Stimați ascultători, conținut, autoevaluare, evaluarea celuilalt sau judecată, apel, astea sunt prezente, cu astea ne jucăm atunci când comunicăm, deci nu cu una, ci cu toate patru deodată. Cine a crezut că e simplu? Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un weekend cu comunicare cât mai bună și să ne reauzim cu bine la Radio Agnus. La revedere!
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugároztuk Mádli András, rádiunk önkéntes munkatársa szerkesztésében. A műsor 2016. novemberében hangzott el először.